*274#. Kan nga tuwe chen, 1 minute. 1 minute. 1 minute. 1 minute. *274#. One minute. 1 minute. *274#. *274#.